ano pe yedi ani monya ma twedi amponya nkropo ye waji e free bonim waji e free amani e waji e free atitie mo baby a wo bi a wa join me ano pe nyankopo nyira bidini osofu Jeremiah Sunday morning we are giving

so na bia ye tu ye Awurade ama mena na sei mami nguru baby ye jana so no pay. You can send your message.